0: సరైన సమాధానం ఎస్ఎంఎస్ చేసిన వారు హైదరాబాద్ బాచ్పల్లి నుండి వి మాధవీలత. గత వారం అడిగిన రెండు ప్రశ్నల్లో కేవలం రెండు ప్రశ్న మాత్రమే సరైన సమాధానం ఎస్ఎంఎస్ చేసిన వారు సూర్యాపేట జిల్లా అంజలీపురం గ్రామం నుండి సిహెచ్ రమణారెడ్డి.
1: రైతు సోదరులకు ఈ వారం ప్రశ్నలు. మొదటి ప్రశ్న,
0: ఏ యాప్ ద్వారా రైతులు పంటను నేరుగా మార్కెట్లో అమ్ముకోవచ్చు? ఆప్షన్ ఏ ఈనాం, ఆప్షన్ బి ఈ కిసాన్ మిత్ర. ప్రశ్న మరోసారి. మొదటి ప్రశ్న, ఏ యాప్ ద్వారా రైతులు పంటను నేరుగా మార్కెట్లో అమ్ముకోవచ్చు? ఆప్షన్ ఏ ఈనాం, ఆప్షన్ బి ఈ కిసాన్ మిత్ర. రెండవ ప్రశ్న, ఏ పథకం ద్వారా రైతులు డ్రోన్ మరియు స్ప్రింక్లర్లను సబ్సిడీ ద్వారా పొందవచ్చు? ఆప్షన్ ఏ నమో డ్రోన్ దీదీ పథకం, ఆప్షన్ బి ప్రధానమంత్రి కృషి సంచాయ్ పథకం. ప్రశ్న మరోసారి. రెండవ ప్రశ్న, ఏ పథకం ద్వారా రైతులు డ్రోన్ మరియు స్ప్రింక్లర్లను సబ్సిడీ ద్వారా పొందవచ్చు? ఆప్షన్ ఏ నమో డ్రోన్ దీదీ పథకం, ఆప్షన్ బి ప్రధానమంత్రి కృషి సంచారక్ పథకం. గతవారం లాగానే ఈ వారం కూడా మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం ఏ అయితే ఒకటి ఏ అని, బి అయితే ఒకటి బి అని, రెండవ ప్రశ్నకు సమాధానం ఏ అయితే రెండు ఏ అని, బి అయితే రెండు బి అని మీ పేరు ఊరు టైప్ చేసి మీరు ఎస్ఎంఎస్ పంపించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ 8333 818 2 3 8. మరొకసారి ఎస్ఎంఎస్ పంపించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ 8333 818 2 3 8. వచ్చే వారం చేనికబుల క్విజ్లో పాల్గొని మీరందరూ విజేతలుగా నిలవాలని ఆశిస్తున్నాము.
1: BJTAU అగ్రికల్చరల్ వీడియోస్, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్, తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వారి ఆధునిక వ్యవసాయ సాంకేతిక సలహాలు, పంటల సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, సమగ్ర సస్య రక్షణ, రైతు ఆదాయ రెట్టింపు మార్గాలు, పంట ఉత్పత్తులకు విలువలు జోడించడం, వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ, రైతుల విజయ గాథలు, రైతు స్థాయిలో నూతన ఆవిష్కరణలకు సంబంధించిన ప్రామాణిక వీడియోలను PJTAU అగ్రికల్చరల్ వీడియోస్ ద్వారా ఉచితంగా వీక్షించవచ్చును. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్, తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వారి చేను
2: ఆదా. ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరోం కే సాత్ మై ఫైసల్ ఖాన్. وزیر اعظم نریندر مودی نے یوگیکارتا میں یونیسکو کے عالمی وراثت کے مقام پرمبانند مندر کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ مندر کے تحفظ میں بھارت کی شرکت سے دونوں ملکوں کی مشترکہ ثقافتی وراثت کی عکاسی ہوتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے آسٹریلیا روانہ ہو رہے ہیں. برکس خواتین کی دو روزہ وزارتی میٹنگ کوچی میں شروع ہو گئی ہے تاکہ خواتین کو با اختیار بنانے اور پائیدار ترقی کے بارے میں تعاون کو مستحکم بنایا جا سکے. ایران نے امریکہ کے سلسلے وار ہوائی حملے کے بعد بحرین اور کویت میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. تیل کی عالمی قیمتوں میں 2% سے زیادہ کا اضافہ ہو گیا. اور فیفا عالمی کپ میں سوئٹزرلینڈ نے کولمبیا کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 4-3 سے ہرا دیا ہے. اب کوارٹر فائنل میں اس کا مقابلہ ارجنٹینا سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو کے ہمراہ آج یوگیکارتا میں یونیسکو کے عالمی وراثت کے مقام پرمبانند مندر کا دورہ کیا. وزیراعظم کا کلاسیکی یوگیکارتا رقص کے ساتھ روایتی انداز میں خیر مقدم کیا گیا جس میں انڈونیشیا کے گوناگون ثقافتی ورثے کی جھلک پیش کی گئی. دونوں رہنماؤں نے 9ویں صدی کے مندر کمپلیکس کا دورہ کیا جہاں وزیراعظم مودی نے اصل شیو مندر میں پوجا ارچنا کی. انہوں نے بھارت انڈونیشیا اشتراک کے ذریعے تحفظ کی جاری کوششوں کا جائزہ لینے سے پہلے مندر کی نقاشی کا بھی جائزہ لیا. एक मुश्तरका बयान में सदर प्रावोबो सुबियांतो ने कहा कि प्रम्बानन भारत और इंडोनेशिया के दरमियान सदियों पुरानी तहजीबी रिश्तों की एक अलामत है। उन्होंने मंदिर कम्प्लेक्स के तहफुज और बहाली के लिए मदद पर भारत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सकाफत दोनों मुल्कों को जोड़ने के लिए एक पुल के तौर पर काम कर रही है। योग्य